0: Kashinawa Kantan Kash. Kashinawa Kantan
1: Kash.
0: Nilaho. Tinesinmi. Nilaho. Tinesinmi.